ñi di faal maam kan ni may mu na mag na mi ngi dëkk bu mu dekki ci waalo mbooj am sa njaay may mu na faati mborso mbayo ablaay dëgat mbooj ma dekk si njag ndaan ma